0: からさ、キュー
1: だしちゃいましたら、だしちゃいましたら、だしちゃいましたら、
0: だしちゃいましたら、暇なく揺れ走ったんだ、
1: しもなくれ、しもなくれ、
0: だったらダメやった、だったらダメやった、しもなく揺れた、揺れた、揺れた、しもなく揺れ、走ったんだく揺れ、しもなく揺れ。